Utama ni pun watak nyomio. Jaga hati, seisin jaga hati. Memang dah nemu wang kerahayuan.

0: makin dua nopo kesiap ibu ni ilmu rat kita rau makin sang monggal lah nyentunah nyentuh sing matanuk tu lagi kesiap kesiap manira sedang
1: macan galak mau bangkes
0: batuk siap main singo tu tu ye
2: sina mulai
0: Bang jejah ibu lemu makin siap ipun meregidik tangidang melanin raga menawi tu

0: Man si Wodarman ketut nak mulu ke kita. Iraga memadakan tadi masyarakat kecil swasti parabdo tu angon muka lawang saja. Mekeke dah satu nunasi cu.
1: Nunasi.

0: Nah, sana manggil Nimal, ide sang Raka, ide sang Darmo Wangsa.
1: Budok Adi Bima Sena.
0: Adin beli sang ur kedaruan anak ibu Adi.
1: Ada.

Lisan carita saget rawuh ide sang laksamana mana kedikijo punika jan iko.

0: pindah ke Cihnu kalah nanya Nadia.
1: Tak sebab ada Cihnu tau ngenah je betul. Cihnu mah wancu aduh.
2: Apa? Saya nyengkak.

0: Cara jani paman, nyenak kejejah kayak yang tangka gede.
1: Kecuali basahan tumor.
2: Apa? Inu.

0: Iyan kungkun nerantas jingang beh doratu putih taler wangkong ne bangkiang ne jerengkiang ngecekel guna belayu.
1: Rengkiang nyak cara bangkiang Pak D.
0: Pas, pas niki.
1: Yuk.

Ya, diastun ruruh sebeten akase punika tetuaknya nih, ruruh sampun ring sejagat-jagat. Nah, enten ya.

0: sirro ke punika saatne kadisa punika dan sios sane mepesengan ni dia tantri
1: dua muli prade marakeng ibu.
0: Sampun raris kenten mangkin dane sampun rauh tur maning sampun ngenampekin linggih ide ibiang.

0: Saha panganika, lah mirene ya masku na maenang maenang ragani dewane jeneng pianak ibu.
1: Aduh luwir taning rat mira.
0: Waduh, jeneng jeneng sang aja kaya gidewa. Tu rasa tu sing buka di gumi ni kerasa yang
1: cie.

Inggih punika pepayasan dane ide pepayasan ide Sang Prabu Wiyakti ngangobin pisan.

Se kancan-kancan sane wenten ring purian sane pinage eteh upacara ini sami becik.

0: Mahisot tengah.
1: Kagentosin punika linggih dane, uleh imahis setengah.

0: mabi ayo hararis panegara Singosari ne sabet panjenang ide sang kerta negara
1: doan

Disapun api ini boleh di tiang neda. Sepan nah, durung tiang boleh nang aduang sopan makan neda punika nggih.

0: sibuk campur natin tiang nak maman tiang nak gede oko man nyegut ngalang nak hilang ye nalih tiang kepung tiang kemu jalan tiang sing ida
1: ian dan si apakan nire
0: ian mangkin teh tiang rauh he meriki ring tongos si dewo ni enten aris suecan ini dewo.

Niri keraris ipun itite jeg bengong ngantenan itu mo jeg megenyolan puni ke awak ipune menawi dan kirang-kirangan tetedan puni ke itu mo beh nyayan-sayan bingung puni ke ipun itite

0: Sampun mejantan kemana hantuk ipun itu deh. Jeg ton kirang-kirangan bogi ton kirang-kirang ajang-ajangan ipun itu mah.
1: Menika mokoh.
0: Jeg mengge nyolen. Oh, ayo mokoh-mokoh.
1: Kamera.

0: iya.
1: Di kengkena peteng ne totone de dauh ne yen di ado ne luong ah mato bae ngalang kiap di kengkena peteng tu sing kena apo nya nodang ne keto tu pasal 10 tu
2: nidang tu nodang